zmení, aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám, stala

aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám. Stala sa znovu tvoja pevná skala,

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev dnes slávi deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Pápež Leo XIV. Dnes večer v pápežských záhradách v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe slávil svätú omšu za ochranu stvorenstva. Dnes sa zároveň začal tzv. Čas stvorenstva, ekumenická iniciatíva, ktorá potrvá do 4. októbra, sviatku svätého Františka z Assisi. Jej tohtoročnou témou sú slová živá voda. Pápež v septembri pozýva k modlitbe za hospodárenie s vodou. Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia, vyzval v sobotu v homílii pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Svätý Otec v krátkom videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu prosbu k Bohu.
1: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness and hope.
0: Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne.
1: Forgive us for turning it into a commodity.
0: Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
1: Amen.
0: Pripájame aj septembrový úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Vatikán. Obeť ohovárania a krivého obvinenia. Kanadský kardinál Mark Ouellet, emeritný prefekt dikastéria pre biskupov, vyhral súdny spor proti žene, ktorá ho neprávom obvinila zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Kardinálovi bude vyplatená náhrada vo výške 100 000 dolárov za porušenie práva na česť. Taký je rozsudok Najvyššieho súdu v Quebecu v Kanade, ktorý zverejnený včera, 31. augusta, rozhodol v prospech kardinála v spore o ohováranie, ktorý bol podaný v auguste 2022, keď boli zverejnené obvinenia zo sexuálneho násilia. Súdca dospel k záveru, že tieto obvinenia sú nepodložené a odsúdil ženu k zaplateniu kardinálovi celej sumy, ktorú požadoval. Kardinál Ouellet vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnil v uplynulých hodinách, uvádza, že sa zaviazal túto sumu venovať organizáciám, ktoré bojujú proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva v Kanade. Castel Gandolfo. Ako sme už informovali, v sobotu večer pápež v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie ochrankyne jazera predsedal pri príležitosti jej sviatku svätej omši, po ktorej nasledovala procesia na lodiach po jazere Albano so sochou Panny Márie. Prinášame vybrané myšlienky z homílie Leva 14.
1: Jesus spiega come dopo tanti miracoli compiuti.
0: Ježiš vysvetľuje, ako po mnohých a vykonaných zázrakoch definitívne prejaví svoju slávu. Dobrovoľne obetujúc svoj život a ponúkajúc seba samého na kríži ako rozlámaný chlieb, a zdôrazňuje, že to isté bude musieť urobiť každý, kto chce pokračovať v jeho poslaní. Kto chce ísť za mnou, hovorí, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš tak odhaľuje, že iba láska zachraňuje. Láska, ktorú nám preukázal Boh tým, že sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. A v odpovedi na to láska, s ktorou sa aj my pokorne obetujeme jemu a našim bratom. Vo vernej vytrvalosti každodennej lásky, a to aj v tých najvýnimočnejších gestách, niekedy až po mučeníctvo, ako sa to žiaľ deje aj dnes mnohým kresťanom v rôznych častiach sveta. Svätý Augustín hovorieval, že radosť žneca svedčí o zámere rozsievača. A my túžime osvojiť si jeho zmýšľanie. S pomocou Boha chceme všade vo svete rozsievať semienka jeho nekonečnej lásky, bez únavy, bez miery, aby sa dnes i vždy niekto mohol tešiť zo zberu ich plodov. Žiaľ, nie všetci chápu krásu, dobrotu a konkrétnosť tohto stvoriteľovho sna, ba naopak, mnohí si myslia, že je to utopia. Nastaviť druhé líce, hovoria, je pre porazených. Darovať aj napriek odmietnutiu je pre naivných. Odpúšťať bez obmedzenia je pre slabých. Nie sa čomu čudovať. Aj pre Petra bolo ťažké prijať tento nový a odlišný spôsob uvažovania. Ježiš však zostáva kategorický. Jedine cesta lásky je cestou života. Neklamme seba samých. Nenávisť a násilie neprinášajú nič dobré, ale len skazu a smrť. Vždy, aj keď sú reakciou na utrpené krivdy. Vidíme to každý deň, od malých vecí v našom domácom živote až po veľkú svetovú scénu. Všetko potvrdzuje to, čo nás naučil Ježiš. Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Drahí bratia a sestry, tak veľmi potrebujeme život, nádej, pokoj a mier v nás samých, v našich mestách, medzi národmi a štátmi. Preto akákoľvek je rana, akákoľvek je urážka, nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Aj naďalej milujme, dávajme, odpúšťajme a prinášajme seba ako živú, svetú, Bohu milú obetu, aby sme v sebe i v druhých zachovali a rozvíjali nekonečnú dôstojnosť Božieho obrazu, ktorý nosíme v duši. A nenechajme sa odradiť, ak je to ťažké. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné.
1: La nostra forza è nel Signore e con il suo aiuto tutto è possibile.
0: Toľko úryvok zo sobotnejšej homílie svätého Otca. Vatikán. Prinášame druhú časť rozhovoru s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi, monsignorom Paulom Richardom Gallagherom, ktorý minulý týždeň navštívil Ruskú federáciu. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Počas pobytu v Moskve ste mali možnosť stretnúť sa aj s časťou diplomatického zboru a všetci prejavovali záujem o schopnosť diplomacie Svätej stolice viesť dialóg súčasne s Ukrajinou aj Ruskom. V tejto chvíli je to pomerne výnimočné. Monsignor Gallagher odpovedá. Áno, stretnutia, ktoré sme tu v Moskve absolvovali s rôznymi predstaviteľmi diplomatických misií, slúžia na posilnenie iniciatívy Svätej stolice udržiavať otvorenú cestu dialógu. Sme presvedčení, že toto je cesta, ktorou treba ísť a že izolovanie ľudí či krajín, úprimne povedané, nepomáha. To je náš názor. Každý štát má samozrejme plné právo samostatne rozhodovať o svojej stratégii. Tým, že prichádzame sem do Moskvy a robíme to, čo iní v tejto chvíli nerobia, pozývame k zamysleniu nad tým, či stratégie uplatňované doteraz prinášajú výsledky pri riešení tejto tragédie. Medzi témami, o ktorých ste hovorili s ministrom Lavrovom, bola aj situácia kresťanov v rôznych častiach sveta. Aké sú v tejto oblasti priority? S ministrom Sergejom Lavrovom máme už roky otvorený komunikačný kanál a netýka sa iba vojny na Ukrajine. Rusko je veľmi späté so svojou pravoslávnou kresťanskou tradíciou a spoločne nás znepokojuje situácia kresťanov, ktorí v rôznych častiach sveta čelia ťažkostiam. Existujú krajiny, kde z technického hľadiska nie je správne hovoriť o prenasledovaní, ale kde panuje neistota, diskriminácia, predsudky a marginalizácia. Aj Rusko sa týmito otázkami zaoberá. Je to oblasť, v ktorej sa snažíme obnovovať naše spoločné úsilie. Počas vašej misie ste sa stretli aj s katolíckou komunitou v Rusku a vyzvali ste ju, aby bola tvorcom pokoja. Aká by mala byť v tomto zmysle úloha katolíckej cirkvi? V rozhovore s rehoľníkmi, rehoľníčkami a duchovenstvom som im povedal, že už teraz sú tvorcami pokoja, a to vo svojom každodennom živote, za každým, keď budujú malé mosty. Majú vplyv na spoločnosť, sú susedmi iných ľudí, vykonávajú charitatívne diela cirkvi a sú prítomní prostredníctvom našich vzdelávacích i zdravotníckych inštitúcií. To je konkrétnym prejavom angažovanosti cirkvi v prospech zmierenia a mieru. Je to nekonečne výrečnejšie než akékoľvek slová. Mali ste tiež možnosť stretnúť sa s vysokými predstaviteľmi moskovského patriarchátu, konkrétne s volokolamským metropolitom Antoniom, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy. Medzi metropolitom Antoniom a Svetou stolicou existuje veľmi srdečný a bratský vzťah. Často prichádza na stretnutia so Svetým otcom, štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom i so mnou. Naše stretnutie nebolo rozhovorom o ekumenickom dialógu v úzkom zmysle slova, pretože ten patrí do kompetencie dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Považovali sme však za vhodné stretnúť sa a hovoriť o rôznych témach, vrátane tých, ktoré súvisia so súčasnou situáciou. Bolo to veľmi povzbudivé stretnutie, ktoré ukázalo, že máme mnoho spoločného. Hoci v niektorých otázkach zostávajú rozdielne pohľady, zároveň sa usilujeme navzájom povzbudzovať, aby sme kráčali cestou evanjelia. Ak sa vrátime k pôsobeniu cirkvi v Rusku, veľmi dôležitá je charitatívna činnosť katolíckej cirkvi v krajine. Je to samozrejmé, kde je cirkev, tam musí byť vždy aj láska a solidarita s tými, ktorí majú menej šťastia. Zdá sa mi, že katolícka cirkev tu vždy kráčala touto cestou. Veľmi na mňa zapôsobili svedectvá počas stretnutia s rehoľníkmi a rehoľníčkami. Napriek veľmi obmedzeným zdrojom týchto komunít a napriek tomu, že ich je v tejto obrovskej krajine veľmi málo, robia s veľkou vytrvalosťou to, čo môžu. Nepočul som nikoho sťažovať sa na svoje podmienky. Naopak, vnímal som radosť zo služby, ktorú dnes tu v Rusku vykonávajú. V posledný deň vašej cesty do Moskvy ste predsedali slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia. Na eucharistickom slávení sa zúčastnilo veľa ľudí, medzi nimi množstvo mladých, a vzbudilo tiež značný záujem médií. Čo vás najviac oslovilo? Je pravda, že na svätej omši sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí. Bolo cítiť skutočnú intenzitu náboženskej skúsenosti a to je povzbudzujúce. Človek môže mať možno povrchný dojem z malých katolíckych skupín, roztrúsených po tomto obrovskom meste, ale vidieť ich zhromaždených v tejto krásnej katedrále a byť svedkom životaschopnosti ich viery na mňa veľmi zapôsobilo. Bola to skutočne ukážka náklonnosti, predovšetkým voči Svätému Otcovi. Vidno, že putá lásky a putá s Petrovým nástupcom sú tu veľmi silné. Je to skutočne dôvod na veľkú radosť. Oficiálne misie sú vždy obdobím veľkého sústredenia a nasadenia. Na konci takýchto ciest však zostáva aj emocionálny rozmer. Čo si osobne odnášate späť do Ríma? Človek cíti istý smútok, keď opúšťa takúto komunitu. Naše posolstvo znie: nenechávame vás samých. Vraciame sa do Ríma, aby sme hovorili s tými, ktorí nás sem vyslali, a zostávame vám veľmi na blízku. Myslím si, že práve toto je zmyslom toho, čo treba robiť. V týchto veľmi ťažkých rokoch v tejto časti sveta musí univerzálna cirkev premýšľať, ako ešte väčšmi podporovať tieto komunity, povzbudzovať ich pastierov a veriacich a udržiavať duchovné putá. Keď idem na návštevu do ktorejkoľvek časti sveta, potom sa vrátim domov, ale ľudia a komunity, ktoré som stretol, zostávajú stále v mojej modlitbe. To isté môžem povedať aj o diplomatickom rozmere tejto misie. Túžby po miery a spravodlivosti vždy sprevádzam modlitbou, a teda aj tento raz, pretože mier je v konečnom dôsledku Božím darom. Na nás je, aby sme sa pripravili ho prijať. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

ti Bože za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, nadišla tá smutná chvíľa, keď sa musím odberať od vás. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma mali radi, že ste ma v láske vychovávali. Sestry moje drahé, vám nechávam všetko, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, i chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, s ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte. A vás, moji drahí rodičia, len o jedno prosím. Keď mi bude zle, aby som sa mohla prísť ku vám aspoň vyžalovať.